0: спите, спио с вами. Ко се туширате, се туширајо с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. Ин ко сте ви у служби.
1: Звони на заговору при директорју.
2: Дејан, Ана и Његер.
3: Тото јутро, усак дано по шести.
4: Тото јутро ин Ауто Крка. Точка варности на ваших
5: Тоти Макси.
6: Веш кај е најлепше пред допустом?
7: Ка спакираш куфра?
6: Не, да не размишляш че бо твој ауто спох пришо до морја.
7: Но, те па ле иде, с PSC Лјутомер. Та мају на залоги саме лепе реноје, од новега клија по до Аустрала. Зихер најдеш кај за себе.
6: Веш кај, летос би па на допуст рез рачел брез скрби.
7: Те па веш кај мореш ите?
6: Грем кар такој на Колодворско 26 в PSC Лјутомер. Та ми бајо же знали световат кери е прави за мене.
8: PSC Лјутомер. Запели се о полетје брез скрби с новим реноје. Телефон 02-5858-400.
9: Медицински центар Фонтана. Одлична избира за ваше здравје. Усе на еден месту. Специјалистични амбуланте, лаборатори, центар за физиотерапија и содобна радиолошка диагностика. За веќе информации обишчите www.fontana.si.
10: У новем вестнику преберите.
11: Vrana na dvorišču vrtca napadla otroka. Mladoporočencama smo na Mađarskem zaigrali golico. Zapirajo se tri majhne trgovine. Kako bo z oskrbo? Širiti želijo igrišče, a je zemljišče v lasti župnije. Dogovora ni na vidiku.
10: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
12: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
13: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
14: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
13: Kazno.si.
14: Varno, zabavno in vedno pri roki.
13: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
15: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
16: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
16: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
0: Radijska mreža Toti Radio.